0: だけ逃げやがった。あいつらを必ず仕留めろ。叩きするぜ。
1: 追いますか。
0: もちろんだ。もちろん追いかけろ。いいか、今日こそ壊滅させるのだ。一人も残さない。いいか、命令だ。絶対出撃。

0: 今日は彼の実力を見に来たのだ。
1: 宿主人さんを信頼なされたのですね。
0: いや、私が妹を信頼してのことだ。君は我が家族でお前の目を信用しているのだ。

0: 我们要去找猎户，
1: 那边。坏了，猎户凶多吉少，快！站住！干什么呢？
0: 进了，再开枪。気をつけろ。銃を持ってるかもしれない。動いたら撃つんだ。分かったな。我数三个数，一起开枪。三、二。
2: Yeah!

天国のお父さんお母さん幸子です。中国の伝統医療は効き目がありました。ここ数日私は嘔吐の幼鳥がありました。きっと主人さんの子供を見事持っているのでしょう。どうぞお守りください。できれば男の子を授けてほしい。私は今日もあそこへ行きます。お父さん、ここにいくつかあなたとお母さんが夢入り道具として残してくれたものがあります。すべて私が大好きなものばっかり。でもこの子には変えられません。これらはもういいのです。